0: Seguimos co análise do inicio do curso político en Salceda de Caselas. Nos quedan aínda a falar con dous partidos. En primeiro lugar, co Partido Socialista, saudamos o seu voceiro, Xurxo Gregorio Vaqueiro. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde. Como estamos?
0: Este mandato, a verdade, que deu moitas noticias ao Partido Socialista. Se nos quedamos coas máis recentes, e a vosa incorporación ao goberno local de Movemento Salceda. Consideras que, co paso do tempo, foi unha decisión acertada, seis meses despois?
1: Hombre, por o momento, eu vexo acertado. Estamos, sobre todo, entrando na dinámica de gobernar, entrar en contacto cos colectivos sociais e aportar, que entendo que o fin último de calquera partido político.
0: É moi diferente o que esperabas, digo, o que veías dentro da oposición, agora que estás dentro do goberno, o tema da xestión, o día a día...
1: É bastante máis difícil desde dentro que desde fora. Sobre todo os que estamos acostumbrados a empresa privada, que contratas a quen queres no momento que queres, sen tanta trámite burocrático, pois a veces recoñezo que as xestións se me fan lentas. Acostumbrado a fai me falta isto pa mañán, pois chamo a quen sea, pois bueno, na administración pública non o podes facer sempre. Logo o Concello ten unha serie de empresas contratadas ou subcontratadas que, bueno, teñen o ritmo noto diferente. Máis papeleo, máis burocracia, e, bueno, iso que, bueno, un concello pequeno, ainda sempre hai atallos, pero noutras ocasións entendo que máis grande é a administración, máis complicado é.
0: Ao principio do mandato se firmou un pacto, digamos, da legislatura entre o Movemento Salceda, PSOE e BNG, con 10 puntos que marcaba unha folla de ruta para facer durante 4 anos. Dese pacto consideras que, bueno, se está avanzando no que se firmou naquel intre?
1: Sí, bueno, unha das cousas era o saneamento, o axuste económico e todo o demais. Bueno, estáse avanzando, como che digo, non tan rápido ou mellor como se debería, pero volvo a ser repetitivo, pero acostumado a empresa privada, a ser un pequeno autónomo, as cousas na administración pública van a un ritmo máis lento. Non se pode facer todo o que se quere, nos plazos que se quere, para todo fai falta informe de secretaría, informe de intervención, determinadas cousas que, claro, unha empresa privada, un traballador autónomo, pues, bueno, fai o que ten que facer e punto. Entonces, ás veces, vense as cousas bastante diferentes cando un está dentro. Non é tan fácil facer as cousas no tempo que un quere. Moitas veces depende de cuestións burocráticas, que, bueno, que entendo que son necesarias, pero, bueno, tense que adaptar, ainda que cousas que chaman a atención a lentitude coa que hai que facer algúns procesos.
0: Dentro das áreas de goberno, que son 5 en total as que levas, non sei se algúa que notas que máis complicada, por exemplo, o tema do transporte, que aí hai diferentes problemáticas que estamos pendentes da Xunta de Galicia neste senso.
1: Bueno, chegoume da onte esta semana os compañeiros do Baixo Miño, a reestructuración na zona do Baixo Miño, que supo de que a Salceda pouco nos afecta, incluso me acheguei un pouco dentro do goberno hasta Virgo para ver vai haber unha reestructuración na zona do Baixo Miño, pero a Salceda pouco lle afecta, simplemente pola zona do Cerquido pasan os autobuses que veñen de Tomiño, Tuye, Olla, non é a parte que máis nos preocupa, a nosa idea, que, bueno, se leva feito tanto o goberno de Movemento Salceda en solitario, como agora, como xa se pedía na anterior legislatura, era aumentar as lanzadeiras a Porriño, pero, bueno, estamos pendentes dunha reasignación de liñas, de poder incidir niso, que creo que cunha maior afluencia de lanzadeiras a Tocorriños, conseguiríamos solucionar gran parte do problema de mobilidade que ten a xente de Salceda que se ten que chegar a Vigo ou ata calquera outra localidade da zona. Uh-huh. Notamos que iso a dúas, tres liñas que hai o día é moi insuficiente, pero bueno, claro. E temos que esperar un pouco a que haya esa estruturación desta zona por parte da Xunta e a ver se nos fan caso, claro.
0: Tema comercio, que, bueno, unha época xa de comezar con diferentes iniciativas. Por exemplo, xa vin que en outubro comezades unha nova edición da Ruta Pincho Folk.
1: Exactamente, niso estamos agora. Xa están confirmados os participantes, que son 15 locais de hostelería. De feito, eso, está xa todo terminado. Faltan simplemente concretar algunhas actuacións pos últimos días. Sí, esa xa é unha das... as actividades por mes de outubro. Tamén o mes de outubro farase en Salceda o acto de 9 de outubro pola tarde de Quere o teu comercio, da iniciativa da Federación de Comercio de Galicia, por volver a facer en Salceda. E bueno, e en comercio, que o proxecto estrela si vai adiante, que o centro de negocios que estamos
0: Sí.
1: negociando coa zona do novo Peri da Gándara, que bueno, estamos pendentes do visto e plácido do Ministerio de Facenda. Cando veña iso, iniciaremos os trámites. Aparte, bueno, aí como ven se levadito, o do centro de negocios creo que non ten unha repercusión social moi grande, pero claro, cando dis que vai incluído un auditorio que pode ser usado, xa ten máis repercusión social.
0: Claro. Bueno, de cara ás vindeiras eleccións municipais, porque cada vez queda menos, maio 23, 2027, ¿en que situación está agora mesmo o Partido Socialista, Xurxo?
1: Pois estamos nos reunindo con xente para intentar facer un equipo para presentarse ás eleccións, simplemente.
0: Xurxo, ti queres ser o candidato do PSOE, che gustaría?
1: Non o teño claro. Eu farei o que me diga a dirección provincial e os militantes que me apoyan, evidentemente. Por o momento non me aventuro a nada. De feito, creo que xa che comentei noutra entrevista, que cando se fixera a candidatura no 2023 eu pedirei de suplente, e colocáronme de cuarto, me acabei de portavoz municipal e, bueno, logo todas as peripecias que pasaron o verán do 2025. Entonces, sinceramente, estarei porque teña que estar.
0: Pero te comentaron dende a dirección provincial que querían contar contigo como candidato.
1: Non sei quen se contaba comigo, como a palabra candidato, ainda non saleu.
0: Bueno, pues estaremos
1: Entonces,
0: pendentes entón, do futuro do PSOE de Salceda de cara a esas eleccións. Como sempre, un placer falar co seu portavoz, con Xurxo Gregorio Baqueiro, aquí neste tempo de hoy por hoy, baixo miño. Seguimos en contacto. Unha aperta, grazas.
1: la verdad, gracias.

0: Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure?
1: Hora 25.
0: Al meu país.
1: Con José Luis Sastre.
0: La pluja no sap ploure.
1: En la SER.
2: Baixo Miño. Cadena SER. En septiembre te espera tu Mercedes-Benz en Louzao. Del 23 al 30 de septiembre, disfruta de condiciones excepcionales en vehículos nuevos de stock, kilómetro cero y de gerencia. Descuentos de hasta el 21% y 1.000 euros adicionales al reservar tu cita. Tu próximo Mercedes-Benz te espera en Louzao. Más información y condiciones en louzao.com.
3: Que no estudiaste economía, pero los mercados de fichajes de verano-invierno los controlas como si fueras broker de bolsa, es una verdad como un larguero.
4: Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER.
5: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Jesús Franco.
6: As gamelas son as embarcacións galegas o equivalente ás pandeiretas ou instrumentos musicais. En ambos os dous casos, básicas. A gamela é unha embarcación de madeira de fondo plano que curva cara aos extremos coa estampa de popa máis ancha que a de proa, cunhas dimensións de preto a 5 metros de eslora, case 2 de manga e algo menos de 1 de puntal, sen quilla e con remos. Fernando Alonso Romero, no seu libro La gamela gallega e la maseira portuguesa, sitúa xeográficamente as gamelas galegas entre a ría de Muros e Noia e a Guarda, mentras que data as primeiras no reino suevo galego, construíndose coa mesma técnica que as embarcacións fluviais céltico-romanas do norte de Europa. Aínda que nacida para navegar a remos, tamén levou unha vela trapezoidal ao terzo. Se alguén pescuda na súa orixe, atopará a grande similitude con barcos de coiro, os coracles de Gales ou os currags irlandeses. Aínda que naceu a remo, a sabiduría mariñeira e a comodidade vestiuna con trapo. E que, como digna mar, vale máis un palmo de vela que 100 remos de galera. E teñen razón.